0: Right Price Tags selvfølgelig foran ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
2: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det.
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Soleradion Plus.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
3: Soleradion Plus.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Soløradion Plus.

0: Celine. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Soleradion Plus.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Soleradion Plus.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Soleradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg, hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: Soleradion Plus.

kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld.

0: Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige efter att brua kollapsat I förra uke. Chauffören hade sökt och fått tillåtelse till att köra över, men brua tålte inte tyngden. Kollapsen har skapat trafikala problem och behov för omkörning mellan NRK. Svenska myndigheter jobbar med att finna en lösning. Det har blivit billigare att leie bolig I de största byarna. Ifølge Eiendom Norge falt leiepriserna med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hade störst nedgång, mens Trondheim var eneste by med ökning. Så långt I år har leiepriserna likväl steget 4,5% mer än den generella prisväxten. Regeringen lägger fram ett lovförslag om åldersgränser för bruk av sociala medier I december. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Chad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkes aksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning rammet. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockey-legenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså ett minuts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Mitt Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
1: Soler får pent vær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
4: Soløradion Plus.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Underholdningsguiden.
5: Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa i helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også i morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler, og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp i morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset i Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA næra Bogerangen trenger mer plass. Nå venter samtaler med blant andre ICA sentralt, hvor et spørsmål står sentralt. Utbygging eller helt ny butikk I grensegrenda, det sier daglig leder ved ICA næra Bogerangen, Elinor Syversen.
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbigt og det, når varebilene kommer så står de nesten på kø her og da blir det jo helt kaos her der vi skal inn med så mye varer. Ja, det blir jo mer lettarbetet og en ny butikk. Det blir jo en, ja, en ny fresh butikk som alt nytt I liksom. Inte ett hopplockt av både gammalt och nytt liksom.
0: Svein Arne Huksten vill göra det gamla Philadelphia loftet I Hof om till ett minnesmärke över Håkon Banken. Han är nu enig med dagens ägare om betingelserna för köp och har också fått på plats en avtal med Philadelphia menigheten om bruk av parkeringsplatsen. Det var nettopp på detta loftet att Håkon Banken uppträdde föran publikum för allra första gång. Huksten har allerede samlat en rekke gjenstander efter artisten och hoppas att fler vill bidra. Før prosjektet kan realiseres, gjenstår blant annet avklaringer med kommunen og vernemyndighetene, det skriver I Solør.no. Vinteren har allerede meldt sin ankomst på Finnskogen. I går ettermiddag så kom sesongens første snøfall flere steder langs svenske grensa, blant annet på Løvhaugen på Grue Finnskog. På svensk side av grensa kom det enkelte steder mellom 5 og 10 centimeter snø, noe som skapte trafikale problemer. Snøen kom nesten en uke før primstaven markerer starten på vinterhalvåret, 14. oktober. Om dette starten på vinteren eller bare en kort visitt, det gjenstår å se, skriver I Solør.no.
2: Elverum-bilde, Lars.
3: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til det, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
2: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
3: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
0: Soler får pent vær I dag og nordlig bris I følge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
3: Hei, det Rune igjen.

0: førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Denne byen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
2: Soleradion Plus.

Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av

0: angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst en person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkets aksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på sistnevnte strekning ramma. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockey-legenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså 1 minutts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen, før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Mitt Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene, så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake, og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
1: Soler får pent vær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solradioen pluss.

0: right price times, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
4: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Underholdningsguiden.
10: Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa I helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også I morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp I morgen for damer fra 12.30 til 15.30 og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset I Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
11: Soløradion Soløradion Plus

0: Stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA nære Bogerangen trenger mer plass. Nå venter samtaler med blant andre ICA sentralt, hvor et spørsmål står sentralt. Utbygging eller helt ny butikk I grensegrenda, det sier daglig leder ved ICA nære Bogerangen, Elinor Syversen.
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbigt, og det, når varebilene kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, der vi skal inn med så mye varer. Ja, det blir jo mer lettarbetet, og en ny butikk, det blir jo en, ja, en ny fresh butikk som alt nytt I, liksom. Inte ett hopplock av både gammalt och nytt liksom.
0: Svein Arne Hugsten vill göra det gamla Philadelphia loft I Hoff om till ett minnesmärke över Håkon Banken. Han är nu enig med dagens ägare om betingelserna för köp och har också fått på plats en avtal med Philadelphia menigheten om bruk av parkeringsplatsen. Det var nettopp på detta loft att Håkon Banken uppträdde föran publikum för aller första gång. Hugsten har allerede samlat en rekke gjenstander efter artisten och hoppas att fler vill bidra. Før prosjektet kan realiseres, gjenstår blant annet avklaringer med kommunen og vernemyndighetene, det skriver I Solør.no. Vinteren har allerede meldt sin ankomst på Finnskogen. I går ettermiddag så kom sesongens første snøfall flere steder langs svenske grensa, blant annet på Løvhaugen på Grue Finnskog. På svensk side av grensa kom det enkelte steder mellom 5 og 10 centimeter snø, noe som skapte trafikale problemer. Snøen kom nesten en uke før primstaven markerer starten på vinterhalvåret, 14. oktober. Om dette starten på vinteren eller bare en kort visit, det gjenstår å se, skriver I Solør.no.
2: Jeg har en såkalt dum Tore.
3: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
2: Har du masse komplimenter for den?
3: Nei, ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
5: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
9: Nei,
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Soler får pent vær I dag og nordlig bris I følge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
10: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unga og et jordete lærerværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, her et lurveleven av et teaterstykke, men titeln presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Det her ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater. Men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Molaug har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne være verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn, alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at selv om litt yngre enn 7, kan ha stor glede til dette, fordi unge voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper I dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldte premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja, det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vidt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til teater I Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.

0: Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved sted.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker. Den gode naboen.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst en person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. Oktober. Pengene samles inn til NRC Flyktninghjelpen og skal blant annet gå til nødboliger, rehabilitering av hjem, juridisk bistand og tilgang til vann og sanitære tjenester I land som Syria, Gaza, Sudan, Tsjad, Afghanistan og DR Kongo. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I fylket, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkets aksjonsleder I Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: 72 togavganger innstilt på strekningene Asker, Kongsvinger og Drammen, Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen Asker-Kongsvinger så samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Det betyr at rundt 7 av 10 avganger på

0: Sistnevnte strekning ramma. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Lørdag skal ishockey-legenden Eirik Skastammen hedres med 45 sekunders applaus I Kongshallen på Kongsvinger. 45-åringen døde brått og uventet etter en hjertestans onsdag. Før kampen mellom Kiel og Komet Halden så blir det altså ett minuts stillhet, og etter 8 sekunders spill stoppes kampen før publikum inviteres til 45 sekunders applaus, skriver Mitt Kongsvinger. Etter en periode med mye regn I innlandet de siste dagene, så byr dagen I dag på litt mer oppholdsvær de fleste steder, men til helgen så kommer regnet tilbake, og det skal bli kaldere, og snøgrensa den synkende, det sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen.
0: Soler får pent vær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
2: Soleradion pluss.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Du?
8: Ja?
7: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
8: Ja, jeg tar det.
9: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Underholdningsguiden. Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa I helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også I morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler, og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp I morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset I Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
11: Soløradion Plus.

0: Stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA næra Bogerangen trenger mer plass. Nå venter samtaler med blant andre ICA sentralt, hvor et spørsmål står sentralt. Utbygging eller helt ny butikk I grensegrenda, det sier daglig leder ved ICA næra Bogerangen, Elinor Syversen.
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbigt, og det, når varebilen kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, der vi skal inn med så mye varer. Ja, det blir jo mer lettarbetet, og en ny butikk, det blir jo en ny fresh butikk som alt nytt I, liksom. Inte ett hopplock av både gammalt och nytt liksom.
0: Svein Arne Hugsten vill göra det gamla Philadelphia loftet I Hoff om till ett minnesmärke över Håkon Banken. Han är nu enig med dagens ägare om betingelserna för köp och har också fått på plats en avtal med Philadelphia menigheten om bruk av parkeringsplatsen. Det var nettopp på detta loftet att Håkon Banken uppträdde föran publikum för aller första gång. Hugsten har allerede samlet en rekke gjenstander etter artisten, og håper at flere vil bidra. Før prosjektet kan realiseres, gjenstår blant annet avklaringer med kommunen og vernemyndighetene, det skriver I Solør.no. Vinteren har allerede meldt sin ankomst på Finnskogen. I går ettermiddag så kom sesongens første snøfall flere steder langs svenske grensa, blant annet på Løvhaugen på Grue Finnskog. På svensk side av grensa kom det enkelte steder mellom 5 og 10 centimeter snø, noe som skapte trafikale problemer. Snøen kom nesten en uke før primstaven markerer starten på vinterhalvåret, 14. oktober. Om dette starten på vinteren eller bare en kort visit, det gjenstår å se, skriver I Solør.no.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
5: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
6: Det godt levert. Nei, kopp levert.
5: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid. Lave priser.
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Soler får pent vær I dag og nordlig bris I følge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
5: Soløradion Plus.

0: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges historiens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikket 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige i sin tid. En sånn type mynt ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her i innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet i går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket.

0: men til helga kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbørd og gjerne som snø i høyden da, frem til søndag ettermiddag.
0: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen i høstferien.
2: Solør får pent vær i dag og nordlig bris i følge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Underholdningsguiden. Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa I helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også I morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler, og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp I morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset I Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
6: Soleradion Soleradion Plus.

0: Stor pågang ved pumpene og I butikken gjør at ICA næra Bogerangen trenger mer plass. Nå venter samtaler med blant andre ICA sentralt, hvor et spørsmål står sentralt. Utbygging eller helt ny butikk I grensegrenda, det sier daglig leder ved ICA næra Bogerangen, Elinor Syversen.
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker. Ja, det jo det at det jo veldig gammelt her. Det tungjobbigt, og det, når varebilen kommer så står de nesten på kø her, og da blir det jo helt kaos her, der vi skal inn med så mye varer. Ja, det blir jo mer lettarbetet, og en ny butikk, det blir jo en, ja, en ny fresh butikk som alt nytt I, liksom. Inte ett hopplock av både gammalt och nytt liksom.
0: Svein Arne Hugsten vill göra det gamla Philadelphia loftet I Hoff om till ett minnesmärke över Håkon Banken. Han är nu enig med dagens ägare om betingelserna för köp och har också fått på plats en avtal med Philadelphia menigheten om bruk av parkeringsplatsen. Det var nettopp på detta loft att Håkon Banken uppträdde föran publikum för aller första gång. Hugsten har allerede samlat en rekke gjenstander efter artisten och hoppas att fler vill bidra. Før prosjektet kan realiseres, gjenstår blant annet avklaringer med kommunen og vernemyndighetene, det skriver I Solør.no. Vinteren har allerede meldt sin ankomst på Finnskogen. I går ettermiddag så kom sesongens første snøfall flere steder langs svenske grensa, blant annet på Løvhaugen på Grue Finnskog. På svensk side av grensa kom det enkelte steder mellom 5 og 10 centimeter snø, noe som skapte trafikale problemer. Snøen kom nesten en uke før primstaven markerer starten på vinterhalvåret, 14. oktober. Om dette starten på vinteren eller bare en kort visit, det gjenstår å se, skriver I Solør.no.
2: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
0: Solør får pent vær I dag og nordlig bris I følge yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
7: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: får du hvis du blander en bestemt, men virkelighetsfjern rektor, en søt helsesøster, litt rumpedans, crazy unger og et jordete læreværelse? Jo, resultatet blir verdens verste teater. Teatersjef Ingjerd Egeberg I Teater Innlandet, dette et lurveleven av et teaterstykke, men titelen presenterer ikke det som dere gjør på scenen så langt ifra. Dette ikke verste teatret.
1: Nej, jeg vil jo påstå at det finns verre teater enn dette, men det klart det unga eller skuespillere som spiller disse unga, det de opplever virker som verdens verste teater, men de greier å få snudde til noe som kanskje ikke blir det.
0: Hva handler stykket verdens verste teater om?
1: Ja, dette stykket jo bygd utifra en bokserie som Marius Horn Moløv har skrevet, og som forteller om Kent og Ruben, disse to gutta som møter på både det ene og det andre I sin ferd I skolesystemet og andre systemer. Men akkurat stykket som blir spilt på Teater Innlandet nå handler om at de blir utsatt for å spille et teater fordi rektoren på skolen har tenkt å vinne 1 million kroner. En million kroner som denne rektoren har lyst til å bruke på helt andre ting enn elever som går på skolen. Og I dette så møter Ruben og Kent på ganske mange overraskelser, ganske mange situasjoner, men de greier å ro det I land. På en slik måte at det som kunne ha vært verdens verste teater, kanskje ikke blir det likevel.
0: Det skjer mye artig underveis, og det et stykke som egner seg for barn, alle barn fra 7 til 100 år.
1: Ja, og faktisk, vi har sett nå at til og med litt yngre enn 7 kan ha stor glede av dette, fordi unger og voksne hører og ser forskjellige ting, så vi mener jo at vi dekker alle aldersgrupper I dette her.
0: NRK ga dere en sterk 4 da de anmeldte premieren I Hamar Kulturhus. Nå legger dere ut på veien I Innlandet, starter I Elverum I kveld. 23 forestillinger, det litt av en reise dere skal ut på.
1: Ja. Det det, og vi jo så glade nettopp fordi at vi nå på vegen med et barneteater som kan nå vitt og brett, og fordi at det alt veldig mange unger som kjenner til disse karakterene de får møte I dette teaterstykket også.
0: Hvor flink barna I Innlandet til, eller foreldrene kanskje, som må ta med seg barna til Teater Innlandet sine stykker? Hvor stor oppslutningen blant barn?
1: Ja, dette jo forskjellig. Og noen ganger så spiller vi jo for rene barnegrupper, og noen ganger spiller vi der foreldre har tatt med seg unga. Og hen de møter opp, og hvor mange de det kan vi ikke riktig si enda, men det vi ser at de som har kommet på teatret, de koser seg veldig, og de forteller det videre, så jeg håper at folk får lyst til å komme og kose seg en time og et kvarter på teatret.

0: innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.

0: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som i sommer ble funnet ved Rena i Østerdalen, har allerede bikket 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige i sin tid. En sånn type mynt ikke funnet i Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her i Innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i Innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer i dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet i går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder i fylket, men til helga kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned i terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot 500 meter gjennom lørdagen. Og fordeler innlandet

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elverum bil, Lars.
1: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Soløradion Plus.

0: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men I natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya I været. På prediksjonssiden Folly Market gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe I 67%. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder I Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått I 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet I Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid I Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena I Østerdalen I april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, som I sommer ble funnet ved Rena I Østerdalen, har allerede bikka 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige I sin tid. En sånn type mynt ikke funnet I Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet I går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder I fylket, men til helgen kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
3: Jeg ser for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø I høyden da, frem til søndag ettermiddag.
1: Det sa meteorolog

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Hei. Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
8: Soløradion Plus.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Soløradion Plus.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Du?
3: Ja?
2: Jeg synes det litt kaldt, da skal vi ta tenne I peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Soleradion Plus.

0: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud I formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveining Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Norges historiens største vikingmyntskatt, som I sommer ble funnet ved Rena I Østerdalen, har allerede bikket 5000 mynter, og arkeologene tror det kan nærme seg 6000 mynter etter hvert. Blant disse myntene det nå funnet en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige I sin tid. En sånn type mynt ikke funnet I Norge siden 1924, og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før, skriver NRK. Denne mynten blir nå et høydepunkt I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra 20. november. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
3: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
2: Hele 72 togavganger innstilt på strekningene Asker-Kongsvinger og Drammen-Lillehammer I dag som følge av lokførerstreiken. På strekningen mellom Asker og Kongsvinger samtlige 42 avganger innstilt, mens 30 avganger innstilt mellom Drammen og Lillehammer. Vi setter ikke opp alternativ transport for togene som innstilt på grunn av streiken. Mye nedbør innlandet I går. I dag det stort sett oppholdsvær de fleste steder I fylket, men til helgen kommer regnet tilbake. Det skal bli kaldere, og snøgrensa blir synkende, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
4: Jeg ser jo for meg at det kan komme snø lenger ned I terrenget enn det gjorde gjennom natt til torsdag. Så vi ser for oss en snøgrense ned mot en 500 meter gjennom lørdagen. Og for deler av innlandet så kommer det faktisk til å være nedbør, og gjerne som snø I høyden da, frem til søndag ettermiddag.
2: Det sa meteorolog Håkon Mjelstad om været den siste helgen I høstferien.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Elverumbilde, Lars.
2: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med slik elektrisk motor og greier.
1: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
2: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg I morgen, jeg. Vi prekes.
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også.
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Apropos med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

Spesielt skallet rike på antioxidanter, som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fikk du med deg hva det var? Digru Dekk

0: Hjertelig tak.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Soløradion Plus.

0: has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Politiet forteller om et trafikkuhell I Storgata I Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten en kvinne I 30 år oppegående med smerter I en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog I en rundkjøring. Veien midlertidig stengt. Ingen personer kommet til skade. UP, fartskontroll på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km I timen. En tung motorsykkel kjørte av en grusvei I Grue I formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I åra som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. Oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
3: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
2: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena I Norges historiens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fant du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
7: Soløradion pluss.

0: oss liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Kanalen det svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
5: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: ja. Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Soløradion pluss.

0: statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity,

0: En krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet forteller om et trafikkuhell I Storgata I Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten en kvinne I 30 år oppegående med smerter I en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog I en rundkjøring. Veien har vært stengt, men nå åpen igjen for fri ferdsel. UP fartskontroll på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km I timen. En tung motorsykkel kjørte av en grusvei I Grue I formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena I Norges historiens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK. Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, tvert uttrykt for nedbør, og I morgen lørdag så uttrykt for nedbør gjennom dagen, hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø, særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste I morgen.
3: Soleradion pluss. Jag ser en man I min spegel Tror det jag Jag ser tecken från livet Och det stigar jag valt Vänder på bladet Min boks resumé

0: Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, tvert uttrykt for nedbør, og I morgen lørdag så det uttrykt for nedbør gjennom dagen, hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste I morgen.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Telenors problemer i går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister

0: drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet forteller om et trafikkuhell I Storgata I Kongsvinger sentrum. Personbil mot syklist. Syklisten en kvinne I 30 år oppegående med smerter I en fot. Hamarveien, Elverum, Grindalsmoen. Betongelementer falt av et vogntog I en rundkjøring. Veien har vært stengt, men nå åpen igjen for fri ferdsel. UP fartskontroll på E6 I Sel I Gudbrandsdalen I 60-sone der. 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet 82 km I timen. En tung motorsykkel kjørte av en grusvei I Grue I formiddag. Motorsykkelføreren frakta til Kongsvinger sykehus for undersøkelser. Han ifølge politiet lettere skadd. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
2: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
1: Blant de over 5000 myntene som funnet sør for Rena I Norges historiens største vikingskatt, så har man nå funnet en unik mynt preget under Olav den Hellige. Og det finnes bare 4 tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå skal den stilles ut på Kulturhistorisk museum fra 20. november, skriver NRK. Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, tvert uttrykt for nedbør, og I morgen lørdag så det uttrykt for nedbør gjennom dagen, hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste I morgen.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Underholdningsguiden.
1: Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa I helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også I morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler, og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp I morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset I Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
8: Kanalen det svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Jeg fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, tvert uttrykt for nedbør, og I morgen lørdag så det uttrykt for nedbør gjennom dagen, hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø, særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste I morgen.
2: Soleradion Plus.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
2: Ja, det jeg som
1: Og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert, nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rastad I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Vigru Deck Service på Rasta I Kongsvinger.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne.

0: samlet fortelle at innsigelsene mot Mjøssykehuset ryddet av veien. Statsforvalter Knut Storberget sier til Hamar Arbeiderblad at innsigelsen ryddet unna I rekordfart, og at dette hadde de ikke fått til uten faglig og løsningsorientert innstilling. Kommunene her I innlandet må forberede seg på lavere utbytte I årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram I årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser I Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram I rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktningehjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her I innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder I innlandet.
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
0: Blant de over 5000 myntene man har funnet fra vikingtida ved Rena siden I sommer, så har man også kommet over en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige. Det finnes bare 4 slike tilsvarende Olavsmynter I verden fra før. Nå blir denne mynten høydepunktet I en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra november, skriver NRK. Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, tvert uttrykt for nedbør, og I morgen lørdag så uttrykt for nedbør gjennom dagen, hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste I morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Tiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...
1: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
2: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Først kommer det fredag. Start i morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Underholdningsguiden. Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa i helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også i morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler, og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp i morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset i Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen. No.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, tvert uttrykt for nedbør, og I morgen lørdag så det uttrykt for nedbør gjennom dagen, hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø, særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste I morgen.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Soløradion Plus.

Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB.

0: pressekonferanse i Hamar i dag. Statsforvalter Knut Storberget, Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt, fylkesordfører Thomas Breen og kommunedirektør i Ringsaker Jørn Strand kunne samlet fortelle at innsigelsene mot Mjøssykehuset ryddet av veien. Statsforvalter Knut Storberget sier til Hamar Arbeiderblad at innsigelsen ryddet unna i rekordfart og at dette hadde de ikke fått til uten faglig og løsningsorientert innstilling. Kommunene her i innlandet må forberede seg på lavere utbytte i årene som kommer fra kraftselskapet Eidsiva. Det kommer fram i årsrapporten til Innlandet Energy Holding, som eier nesten halvparten av Eidsiva. Selskapet har nemlig vedtatt en ny utbytteplan som betyr mindre penger til kommunene. Totalt har 27 kommuner og fylkeskommunen eierinteresser i Eidsiva. Det Hamar, Ringsaker og Lillehammer som blant de største eierne. Hvor mye utbytte vil bli kuttet de neste årene kommer ikke fram i rapporten, skriver NRK. Neste søndag, 18. oktober, går årets TV-aksjon av stabelen. Pengene skal gå til NRC Flyktninghjelpen. Og det alltid behov for flere bøssebærere her i innlandet, det sier Oda Andersen Nyborg, som fylkesaksjonsleder i innlandet.
1: Da går man inn på tvaksjonen.no, og så trykker man på den, jeg tror den oransje, den store oransje knappen som står «Bli bøssebærer». All informasjon står der, så da kommer man seg litt videre og ser hva slags behov som og sånt.
0: Blant de over 5000 myntene man har funnet fra vikingtida ved Rena siden i sommer, så har man også kommet over en helt unik mynt som ble preget under Olav den Hellige. Det finnes bare 4 slike tilsvarende Olavsmynter i verden fra før. Nå blir denne mynten høydepunktet i en ny utstilling ved Kulturhistorisk museum fra november, skriver NRK. Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene, tvert uttrykt for nedbør, og i morgen lørdag så det uttrykt for nedbør gjennom dagen, hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø, særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste i morgen.
2: Soleradion Plus.

0: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvingen. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var! Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Underholdningsguiden.
7: Australian Shepherd Club Norge avholder aktivitetshelg på Flisa I helga. Her det ulike kurs på ulike lokasjoner på hele Flisa. Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Forestillingen den spilles også I morgen klokka 19. I morgen lørdag så det innlevering til lopper på Åsa Grendehus fra klokka 12 til klokka 15. Her ønskes det ikke klær eller store møbler, og inntekten fra loppmarkedet går til Åsa IL. Åsliavel har åpen bastu og stamp I morgen for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag så det da loppmarked og bruktmarked på Grendehuset I Åsa fra klokka 12 til klokka 17.
8: Soleradion Soleradion Plus

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær de nærmeste timene. Tvert uttrykt for nedbør, og i morgen lørdag så er det uttrykt for nedbør gjennom dagen. Hovedsakelig regn, men det kan også lokalt komme som noe sludd og snø, særlig først på dagen. Temperaturene blir lavere, ikke mer enn 3 grader på det meste i morgen.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Jeg tykker den var alright for selv.
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Elverum Bilde, Lars.
5: Gærmålen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornekt. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
4: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler. Vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
5: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
6: Soløradion Plus.

0: førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn?
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja,
8: det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Soleradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fælte med deg hen det var! Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Soleradion Plus.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Jeg fikk du med deg, hva det var?

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Moss.
1: Elverum Bil, Lars.
2: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med lekk elektrisk motor og greier.
1: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
2: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du prekes.
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Soløradion Pluss.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt I dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka halv tre på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Soleradion Plus.

Radioen Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Soløradion Plus.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Soleradion Plus.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
1: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: akkurat din bil. Hilsen oss I Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soløradion pluss.

0: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren.
2: Det, det har vi aldri bestemor. Sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan
0: igjen.
1: Du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Soleradion Plus.

Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greie på. Det jeg syns lukket mest, det var amerikanske Forder, Skiva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstreka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Så var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hjemme, jeg min veisle magre guttegjøpling, med feite bart.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Du?
2: Ja?
1: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
2: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.